в Москву. Ах, то е рънни тлензин, е взел маойну танзин, е взел маойну танзин. Ех, магатки юба, тайз музыка туба, е взел маойну танзин.